0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena mme
0: morena matshep o
1: a halalela mme di mo go ne ba di mo le sa tsene go tlo sa le sa ba ba
0: e ba ha o morena morena matshep o ntori e mene ngwaneso e ba ha o morena sedilaka mponesetsetsena re ba ha o morena mme mmatoka semane a le mogija le tlapeng re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ka tola
0: masale
2: a jeno a lu tsale ditlwa ha e le tsa tsapa tsa lo ba ha o morena
0: re ba ha o morena masale
2: a tsela ka tola
0: amen ngwaneso

0: ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: ne mamopi
1: ga nna nka ho tsa tele ma ho le fatse a re pele tono ho ka le bo pelo re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena ne mamopi go mare
1: ha tsa mantate
0: amen e ngwane
1: amen e o kholo
0: ntate o kana muri mama tsiri sole khanya lo khotswa ba balele bantu ya ha o ne Bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe re ba ha o morena mme matumelo ra makabatane a le kgorong ya bana ba ntatemolo re ra tshosana